0: Dobrodan nasmejan.
1: Poslušaj, kako ti je šlo danes na izpitu?
2: Grozno. Dobil sem 10 vprašanj, pa sem znal odgovoriti samo na eno.
1: Na katero pa?
2: Kako se pišem?

0: Poslušaj, kako ti je šlo danes na izpitu?
1: Grozno. Dobil sem 10 vprašanj, pa sem znal odgovoriti samo na eno.
0: Na katero pa?
1: Kako se pišem?